ấy chạy mà ta có đây nè mà ta bật đèn quạt bư mày nè nó ở đây nè treo mà cha em bé sẽ sổ chứ tiền cho mày nè pero anh ấy để cho tôi mày nó cậy ủi à ngay bị